0: ana correction kakra nkra wo mu de maye ana yen ko ano mpodo do asai ano anse ya kase urade islam mo ma kakra fa ko ye urade ejuma
1: nyo yibi bu urade ejuma no obetwa ne bofu do so
0: aha wo yi ne ketua obetwa ne ketua bi ini befu obetwa ne befu wow enti yani aye kanya mesam wo kaa mu ne de wo esese wo mo consider ye
1: unse enye nya mesam na wo ka ne kaa ni mu pese e de agye akra na sese de wusi ka no bere mpempi no etai si nya mesam wo wo ka no na etimi fo nchi wa hye oba Bible quotation bi bi ya nipa na wo preach yi di baaye obi otimi susu se ne som no one no enya adwen na o ma chance ye enti sa achinyi je no chance a drop ani no na adwen e ba so e ma e distract no
0: ye wo binim wo ho a wo mu antuse ne mu aha binim wo ho a obi oba bi address kama wo take mu no e fe no wo be bo na kuti
1: ah wo be jina so dia preach
0: wo bi address ne ne boy take mu a wo mu di odo no na fe no wo be ye ana mu nyina agama mofo mokwa bu nsam je wa brata atam obi ansoma no ye se monka se urade mfa yenkodra so je adensa tra ho asem but se ye kanya mesem wo ka mu ade atwe akra sisi akra yira wo akra yira pa
1: obi bisa me se na wo mo mo no nsa no e wa ha e ka ho bi wo no mo nsa di atwi kai uhuehua bibi di akwatwi kai niamo ahodo na mo adraba fo na nsa mu hwehua ene de mo no nom no eno so so aha ye fe ne se
0: asra
1: asra
0: sisi asra no kura wo mu di wi afra
1: wo tu abedi itim aha
0: wo asa hintira gugu
1: gusu eti eno so ka over
0: wo ko ka wa kasa wo kire wo
1: ye chi wa e 600 Ghana cedis
0: undo hanki tu udast said the eye who the paper na nim no wi a wan sia gugu
1: so aye no so eti amra nti eno e 600 Ghana cedis e de copy 2400 Ghana cedis e wo be kwa eye afiase bosume poripori aduanan 40 months
0: ma menko ahamra me ba pele akwa no so
1: mo
0: ayi municipal chief executive officer ene ye ne no e kwa akodi nkomo ye na ye se asem a esi wo ho wae no anya asem ketua ensuo ata to di oni wode ye ema ensuo e da ho no se ayiri ne yiri ye no ama nipa omu nya bebe nna no anya asem ketua ne nyina akwakoda asamre no so na ho wae municipality ena asem ye si aban krachi pini aye Honorable Prosper Kumi etana ne kasapa good afternoon honorable hello honorable hello honorable good afternoon yeah sasi and sabaka